0: Di sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen, setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.

Baik, kembali lagi mendengarkan Geng Sambat. Adio kita ni pasti di hati untuk jam yang kedua. Dan untuk panduan kita bersama 10.12 pagi. Terima kasih kepada anda yang mendengarkan Geng Sambat pada waktu ini bertemankan And sehingga pukul 12 tengah hari. Dan saya sudah pun bersiaran langsung menerusi Facebook Limbang FM. Anda boleh hantarkan juga ucapan anda di ruangan komen Facebook Limbang FM. Dan juga mendengarkan menerusi penseriman langsung RTM Klik pada pagi ini. Baik, dimaklumkan Pejabat Kesihatan Bahagian Limbang akan menganjurkan program larian gugur ataupun get up, get out, get going sempena jelajah agenda nasional Malaysia Sihat ANMS peringkat bahagian Limbang tahun 2026. Program yang akan dirasmikan oleh Tuan Haji Yunus bin Tambi, resident bahagian Limbang. Pelbagai program menarik disediakan, antaranya aktiviti berbentuk edutainment dan interaktif menggunakan pendekatan Hall of Government yang menghimpunkan pempamer dari badan kerajaan, swasta dan NGO dengan menyediakan perkhidmatan am kepada orang ramai. Selain itu, diadakan larian gugok serta pertandingan aerobikton. Jom ramai-ramai berkunjung ke program ini nanti yang akan diadakan pada 1 Ogos bertempat di Dewan Suara Limbang bermula pukul 6 pagi sehinggalah 12 tengah hari. Cabutan bertuah menanti anda. Itu berkenaan dengan program yang dianjurkan nanti yang diberi nama Google Run, yang akan diadakan Google Run 15 km dan juga Google Fun Run 5 km sempena jelajah agenda nasional Malaysia sehat peringkat bahagian Limbang. Untuk maklumat kita bersama, baik, dengarkan lagu daripada Emelina, Sayang Memang Sayang. Teruskan kekal mendengarkan Geng Sambat sehingga pukul 12 tengah hari.

Buka larangan lagu daripada Harry Khalifah 10.22 minit pagi. Selamat pagi kepada anda yang mendengarkan 5FM pada waktu ini. Mungkin juga ada yang tengah bersarapan. Selamat menjamu selera yang dalam perjalanan dalam kenderaan pada waktu ini. Semoga anda selamat sampai ke destinasi yang dituju. Baik, bantuan awal persekolahan BAP kepada murid tingkatan 6, Kementerian Pendidikan KPM meneruskan pemberian bantuan awal persekolahan BAP kepada murid tingkatan 6 bagi memastikan kewajikan dan sokongan pendidikan mereka terus diberi perhatian. Agihan BAP dilaksanakan mulai 28 Jun sehingga 27 Julai 2026, dan sebanyak 14,401,950 disediakan bagi bantuan awal persekolahan BAP kepada 96,013 murid tingkatan 6 di seluruh negara pada tahun 2026, dan agihan BAP yang dilaksanakan sehingga 27 Julai 2026, dan untuk kadar bantuan sebanyak RM150 seorang, termasuklah seramai 52,810 murid tingkatan 6 baru di 616 pusat tingkatan 6 PTE. Okey, baik, itu berkenaan dengan bantuan awal persekolahan BAP kepada murid tingkatan 6 yang telah disalurkan bermula 28 Jun yang lepas sehinggalah 27 Julai ini. Untuk makluman kita bersama. Baik, teruskan kesetiaan anda mendengarkan King Sambat sehingga pukul 12 tengah hari.

0: Adakah anda memiliki bakat nyanyian yang luar biasa? Boleh menyanyi dan menari dengan baik di usia cilik? Inilah peluang anda. Serahkan bakat anda dalam uji bakat dalam talian bagi program Bintang Kecil, anjuran RTM Sarawak. Penyertaan dibuka bermula 22 Jun 2026 hingga 20 Julai 2026. Syarat-syarat penyertaan adalah seperti berikut. Anda dikendaki rakam video nyanyian secara melintang atau horizontal. Pastikan suara jelas dan video mestilah rakaman asli tanpa suntingan menggunakan format MOV. Warnai video nyanyian anda di Facebook menggunakan hashtag Uji Bakat RTM Sarawak, hashtag Section TV RTM Kuching, selain tag FB Section TV RTM Kuching. Rakaman nyanyian anda juga perlulah dihantar ke email rasmi pihak penerbitan di sectiontvkuching@gmail.com bersama butiran diri seperti nama, umur, nombor telefon dan alamat. Jangan lepaskan peluang ini. Siapa tahu anda bintang yang kami cari untuk mewakili Sarawak ke peringkat kebangsaan.
1: Saksikan persembahan Ismail Izzani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Retno dalam Zination 2026 The Gen Z Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.

0: bola sepak kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui barisan hos mantap Mio Adlan, Anas Farid, Syafiqah Ishak, Firdaus Musa, Ridwan Mustafa dan Aizuddin Nizam Shah. 30 minit berdebat isu padang hijau bersama barisan artis, atlet selebriti dan pempengaruh sensasi tanah air. Saksikan Sportcast Plus mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini. 30 minit sebelum Grandstand Harian. Eksklusif di saluran Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
1: Pelaksanaan bodi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pickup dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari bodimadani.gov.my.

0: FM, pasti di hati.
1: Lima FM, audio kita ni pasti di hati. Terima kasih kepada anda mendengarkan Ageng Sambat sehingga pukul 12 tengah hari ini nanti. Baik, kes denggi sedang meningkat. Aedes boleh membiak di tempat yang sering kita terlepas pandang seperti pelapik pasu bunga, tayar terpakai, tong ataupun tangki air bekas minuman haiwan, longkang tersumbat, palong air hujan, bekas makanan, botol dan tempurung kelapa. Jadi jangan tunggu kawasan rumah punca pembiakan nyamuk Aedes pereksa ataupun buang air bertakung dan musnahkan bekas yang tidak digunakan. 10 minit setiap minggu mampu melindungi keluarga daripada denggi. Bertindak sekarang, hapuskan Aedes sebelum terlambat. Baik, jom dengarkan lagu dari Tajol, Hakim Rusli dan juga Afiq Sazwan dengan lagunya Bintang. Teruskan ke setiap anda mendengarkan Geng Sambat sehingga pukul 12 tengah hari.

Adakah anda memiliki bakat nyanyian yang luar biasa? Mempunyai suara merdu seakan-akan seniman P. Ramlee? Inilah peluang anda. Serahkan bakat anda dalam uji bakat dalam talian bagi program Bintang P. Ramlee 2026. Ancuran RTM Sarawak. Penyertaan dibuka bermula 22 Jun 2026 hingga 20 Julai 2026. Syarat-syarat penyertaan adalah seperti berikut. Anda dikehendaki rakam video nyanyian secara melintang, horizontal. Pastikan suara jelas. Dan video mestilah rakaman asli tanpa suntingan menggunakan format MOV. Muat naik video nyanyian anda di Facebook menggunakan hashtag Uji Bakat RTM Sarawak dan hashtag Section TV RTM Kuching. Selain tag Facebook Section TV RTM Kuching, rakaman nyanyian anda juga perlulah dihantar ke email rasmi pihak penerbitan di sectiontvkuching@gmail.com bersama butiran diri seperti nama, umur, nombor telefon dan alamat. Jangan lepaskan peluang ini. Siapa tahu anda bintang yang kami cari untuk mewakili Sarawak ke peringkat kebangsaan.

0: jamnya?
1: 12:30 hari.
2: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Zuriana Kedri dalam Berita Sarawak FM. Semua 636 menara komunikasi di bawah pelan jalinan digital negara Jendela Fasa 1 di Sarawak telah diaktifkan dan beroperasi sepenuhnya setakat 30 April lepas. Kementerian Komunikasi menerusi jawapan bertulis di laman sesawang Parlimen memaklumkan Parlimen Bara mencatatkan jumlah menara tertinggi diaktifkan di bawah jendela Fasa 1 iaitu 109 menara diikuti Hulu Rajang 59, Julau 46, Kapit 44, Selangau 40. Kelewatan pengaktifan sebahagian kecil menara komunikasi sebelum ini disebabkan cabaran akses ke tapak akibat jalan rosak dan cuaca buruk serta keperluan dapatkan permit daripada pemilik tanah. Kelewatan turut disebabkan penggunaan pengangkutan alternatif seperti bot bagi penghantaran peralatan penyediaan sambungan backhaul gentian optik yang memerlukan kelulusan izin lalu serta penyediaan infrastruktur bekalan kuasa di kawasan yang jauh daripada grid elektrik. Sementara itu, semua 600 menara komunikasi di bawah inisiatif Smart 600 oleh Kerajaan Sarawak telah siap dibina dan beroperasi termasuk 29 menara yang terletak di Parlimen Baram. Kementerian Komunikasi bersama-sama Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia kekal komited dan untuk terus memperkukuh penyediaan perkhidmatan komunikasi dan internet di Sarawak termasuk di Parlimen Baram. Ini bagi memastikan rakyat menikmati liputan yang meluas dan perkhidmatan yang berkualiti. Usaha dilaksanakan melalui kerjasama strategik bersama Kerajaan Sarawak, khususnya Kementerian Utiliti dan Telekomunikasi, Jabatan Tanah dan Survey serta Sarawak Multimedia Alternatif. 85 sekolah daif kritikal di Sarawak berjaya dibaik pulih menerusi projek pembangunan semua sekolah daif di bawah peruntukan RM1 bilion. Menteri Pendidikan Inovasi dan Pembangunan Bakat Datuk Seri Roland Sagah Win berkata ia memberi manfaat kepada ribuan murid di seluruh negeri. Di daerah Selangau, 5 sekolah dibangunkan semula menerusi projek berkenaan iaitu SK Datuk Penghulu Inban, SK Batu 36, SK DJ, SK Sungai Spiring dan SK Sangan Iban. Menyentuh mengenai SK Datuk Penghulu Inban, beliau berkata projek bernilai RM8.4 juta itu meliputi pembinaan blok akademik 12 bilik darjah, blok pertabiran 4 kuartus guru dan kemudahan tandas. Projek bermula 27 Oktober 2021, siap sepenuhnya pada 31 Ogos 2023 dan memperoleh sijil penyiapan praktikal pada 25 September 2023. Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum KMKK perlu faham dasar diperkenalkan kerajaan menguasai teknologi digital yang mampu membimbing rakyat berdepan perubahan semasa. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata ini bagi memastikan semua skim inisiatif dan agenda kerajaan disampaikan dengan jelas dan berkesan kepada penduduk. Peranan KMKK hari ini juga semakin meluas dan menuntut mereka menjadi lebih cekap. Standard kepimpinan perlu ditingkatkan agar mampu memenuhi kehendak era baharu yang menyaksikan perubahan pesat dalam teknologi, ekonomi hijau dan landscape pembangunan global. Beliau berucap semasa majlis makan malam bersama KMKK Sembena Sarawak Kusayang Sibu. 3 gudang musnah dalam kebakaran di Taman Perindustrian Demak Laut tengah hari semalam. Kejadian membabitkan gudang stor penyimpanan bahan pembuatan aiskrim, penyimpanan baja dan penyimpanan pencair cat. Pusat Gerakan Operasi Bomba Penyelamat berkata 2 lagi gudang logistik dan produk makanan turut terjejas antara 10 hingga 40%. Pihaknya juga menerima panggilan kecemasan kira-kira 12:23 tengah hari. 53 anggota dari balai, 4 balai bomba dan penyelamat BBP bersama pasukan bomba sukarela dikerah ke lokasi untuk memadam kebakaran. Pasukan bomba masih melakukan operasi memadam sisa-sisa api yang masih tertinggal pada 2 buah gudang. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Nur Akila Akraben. Dari Seksyen Berita Ehwal Semasa dari After Game Kuching, Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani. Sarawak
0: FM. Limbang FM, pasti di hati. Limbang 104.9 MHz.

Dopoli Deco ini tabi Malaysia Madani padpa dengan ku Roslin Talung ngeceng salin berita lu kelap kai rat section berita ehwal semasa RTM Kuching. Tajuk ke berita utama pulit ajo ini. Pergerakan wanita PBB ngatua jentera ngapu PRM Malaysia Sarawak ke Pulut Talu. Projek ngeripe Riam Hill dari bangga tetak luka kipad tu tidak penambah baikan ruan ngedalan. Agrofest sebau ngatua bepat agro makanan Sarawak. Berita serta jena. Pergerakan wanita Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu PBB Sarawak petaju ngetua jentera parti Bang Amung kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Mangunku Tina ngapuk pilih raya bawang Sarawak ke Pulut Talu. Ketua Pergerakan Wanita PBB Sarawak Datuk Seri Fatimah Abdullah Namala gan penak aco pilih raya na terlitap among jentera perlu sedia ngaceku tarak dun tirawe mabud bang bulan 2 lak baru. Kebalana wanita PBB petaju ngedalan bepat mangunku gatum arang perita edi rakyat dengan ngecing maklumat ratnan lamu-lamut inisiatif rapu dengan Luktinina ngerapu SKS bantuan kebajikan ini program pembangunan. Pekatu dengan ini melun ulak calon decur inan potensi bertanding yang mau pilih nah pucang dan merit ini penak ke boleh menangan ataupun ke yang menang. Yang malai nah sepengah nangulu meeting majlis dita wanita PBB Bang Kuching. Macam nakini keahlian wanita PBB ngelun ratnan meratu 82,000 ahli. Kenola 202 lunuk ngerima pingat perkhidmatan setia bahagian sibu luk penga dinalan premier Datuk Patingi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Ini cul pingat ina bangunku atu penghargaan dan kesetiaan di komitmen lun kerja perita bang ngecing perkhidmatan lukinan kualiti di cemerlang kuan masyarakat bang bawang ini. Opis pendidikan bawang Sarawak nengerekod lun luk ngerima luk abud ula iaitu 75 burur tajuna opis kesihatan bawang Sarawak kinula 24 burur di majlis perbandaran Sibu 37 burur. Pad-pad najing yang setiausaha Perita Sarawak Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki. Selabak ina kerap ini tun RTM telu lunluk ngerima pingat perkhidmatan setia ratan opis kesihatan bawang Sarawak ngegelak pengalaman ngekem kinyo mela empat rica bang perkhidmatan Perita mengku inspirasi inan petaju komited bang dalan amanah kuan rakyat. Sulan Sawing mare nasihat pele anid lun kerja perita perlu petaju ngekem dengan penuh kesetiaan berdisiplin idi penak komited bang dalan amanah. Kuan Redi Muhammad Harun cabaran menyesuaikan burun dengan perkembangan teknologi seruka dapat perlu acelak yang ngekem mangun ngenau nana melun metua idi ngeraga anit pengalaman luk pengailap. Ringkai sumuk penak mala seruka tarak perkhidmatan tutun mangunku petugas kesihatan luk tutun kerap ngapu idi kerap ngedalan tugas bang kawasan Punang Arur memang mematangkan bururna. Ia merapat lunduk ngelibal nana muci miak petaju ngekem dengan dok mereka utamaan kuan layanan luk dok kuan masyarakat ini necu kecemerlangan perkhidmatan perita. Projek ngeripe cerun ataupun irang ini ngeripe baru parik konkrit
bertatulang bang dai dalan Riam Hill cuma miak beren sepengah tutudak kerja ngeripe selesai ruan ngedalan. Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin namala akan penak projek ini nekini bang tetak luka kipad imok tutudak komponen teknikal masih perlu ruan niar dengan meriput. Kebalannya bupun kontraktor pad-pad dengan opis kerja raya Majlis Bandaraya Miri di agensi merapu pengepinu tu play near tu tidak aspek ngerapu kerja penstabilan cerun inan mengurang risiko meturan. Ia malah aca baru periksa tapak miakron ngedalan sepengah kerja-kerja ngeripe mepengah inan ngeletap projek menu amung keperluan teknikal kerap nata ia ruan merek. Projek dengan nilai lele RM450,000 ina yana paling sponsor dana kecemasan Perita Sarawak edi tirawe miak mepenga dengan penuhna udung bulan ini. Ia malah ina sepenga dengan ikak anak tapak projek ina dari dalan Riam Hill Bang Miri. Agrofest Bau 2026 mangunku platform inan ngetua pembangunan bepat agro makanan Sarawak lemaba isu teknologi sipu ila idi tubu pasaran kuan lunlung dalan bang bawang. Menteri Industri Lukanan Komoditi di Pembangunan Wilayah Sarawak Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom namala program ini ngegatum lunduk ngekembang latih dengan opis bepat latih rapu agensi luk merapu inan ngelap kuyut teknikal khidmat nasihat ini pena teknologi luk mebaru. Kebalana kekempat-pat luk petaju arang perita ini komuniti perlu tutu inan ngeletap tanah bepat latih miak pakai secara optimum edi ngikit produktiviti rapu ulik lunduk ngekembang latih. Ia malaina kerap mengukap rasmi Agrofest Sebauh 2026 dari Pekan Sebauh. Ia pernah malah pakai teknologi edi kalai bepat latih moden miak ngikit daya saing hasil bang bawang edi terjun nyokong agenda keterjaminan lokanan bang Sarawak. Atun pengarah bepat latih Sarawak Dominic Chunggat namala Sebauh inan potensi ruan ngaju mangunku kawasan luk ngeruat nan cok nangocem utama Sarawak sepengah kikit putu palun tibu ina. Ia malah pis bepat latih nekini ngedalan sibada inan niar potensi pembangunan nibu nangcem bang kawasan ina ngerapu menu putu pasaran luar mepat kudang Brunei Darussalam. Tubuh ina mengukap peluang kuan melun ulak lun ngekembang lati semut bang nibu tibu ina luk ina nilai luk merita edi tajuna ngetua rantaian bekalan agro makanan bang bawang. Ia pernah meretunya kuan lun luk ngedalan peleh ngalap sijil ataupun Malaysia Good Agricultural Practice MyGAP inan ngeletup hasil latih menuk piawaian keselamatan lukanan rapu ngikit keyakinan lunduk makai. Edi bangkrab luk mapad lun ngekembang latih penak pituan pele meresier kuan tibu luk inan putu luk merita inan nina uli mampan idi penak nyokong keterjaminan lukanan bang Sarawak. Tren jenayah komersial bang Miri ngegalak kikit dengan sindiket nekini nuduk among lapat masyarakat khasna lunduk makai telefon pintar idi media sosial. Ketua Polis Daerah Miri, Asisten Komisioner Muhammad Farhan Lee Abdullah namala arang kes luk megai rinipot yena saluk suat modal lukna idi saluk ratnan kerja kabit ataupun ahlong bang talian idi salah pakai akaun bank. Kebalana Miri pernah ngerekod rugi RM2.6 juta bang Aceh kes saluk suat modal luk naluk mangsa dengan pejani utung luk pelabado.
Ya mara ingat kuan lun mula pelena mele metebaya dengan tawaran kabit luk na inan lesen, suat modal bang talian atau peluang kerja luk inak pejani dengan gadi luk mula, edi ngeletap syarikat lun luk ngabit, luk pinili inan lesen rapu berdaftar dengan Opis Menteri Perumahan idi Perita Bawang. Ya malayna kada binitun bang program Geng Pagi terbitan Miri FM, Bang Miri, RTM Miri. Nengorat nan saluk kerja Ketua Polis Daerah Miri, Assistant Commissioner Muhammad Farhan Lee Abdullah namala, sindiket kalaina nina kerja sambilan lembaga media sosial dengan merekomisyen isut bang tetak luk pun-pun. Ia inan ngalap kepercayaan mangsa kerap nata mutu nedah ngeruat usin sendiri. Bang Karabina ia pernah meringat kuan lun mula pelena mere akaun bank dah ruan, mak, ruan bupun beken makai. Hal ini ngajaku kalau ina miak mangunku ini miak ngenau dun kuan akaun bersubahat bang kegiatan jenayah. Kodang mangun ku mangsa saluk bang talian ia nasihat nalun mula pele betaju telefon dan pusat respon skem kebangsaan NSRC bang talian liwa tuduk inan ngesanang tindakan luk betaju lapan di ngeka aliran usin kerap nata ngenau report polis rapu ngeamung bukti transaksi luk merapu. Sekuat baru ngecing tajuk ke berita utama Pulit Aco ini. Pergerakan wanita PBB ngeraban jentera ngapuk PRM Sarawak ke Pulut Talu. Projek ngeripe Riam Hill nan tetak luka kipad tetudak penambah baikan miak ruang ngedalan. Agrofest sebau ngetua bepat agro makanan bang Sarawak. Macam ini salin berita Pulih Dajau ini berita ini sinusun Ratna Saimin Rat Section Berita Ehwal Semasa RTM Kuching dengan Inado Pulih Dajau Editabi Malaysia Madani.

0: Microsleep ialah satu keadaan tidur yang berlaku untuk beberapa saat dan individu boleh terlelap tanpa disedari. Keadaan ini boleh berlaku pada bila-bila masa dan di mana jua anda berada, sama ada ketika menonton, mengendalikan mesin atau memandu. Microsleep boleh dikenal pasti semasa memandu apabila anda mempunyai tanda-tanda seperti menguap beberapa kali, kelopak mata layu, terlepas susur keluar dan tersasar dari lorong yang sepatutnya. Oleh itu, anda dinasihatkan untuk mendapatkan tidur yang cukup dan berkualiti sebelum memandu di jalan raya. Antaranya ialah, elakkan pengambilan kafein sebelum tidur, elakkan terlalu aktif sebelum tidur, padamkan lampu atau bunyi sekeliling dan pastikan suhu bilik bersesuaian dan selesa. Microsleep bukan sahaja membahayakan nyawa anda, tetapi turut berisiko kepada semua pengguna jalan raya. Pesanan ikhlas daripada kami di Limbang FM pasti di hati.
1: Radio Malaysia, Radio Tau FM 104.5 MHz.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam ringkas 3 petang. PRN Johor ke-16 hari ini bukan sahaja menjadi medan penentuan mandat rakyat, malah turut mencetuskan limpahan ekonomi luar biasa kepada pengusaha kecil daripada penyedia logistik maritim hingga ke peniaga gerai makanan. Di Mersing, pengusaha bot sibuk menguruskan logistik bagi membawa petugas SPR dan pasukan keselamatan ke pulau berkenaan menjelang hari pengundian. Di Iskandar Puteri pula, kementerian PRN turut kemeriahan PRN turut dirasai apabila peniaga makanan di sekitar pusat mengundi tidak menang tangan melayan serbuan pelanggan sejak awal pagi. Sementara itu, Balai Raya Pulau Besar menjadi pusat mengundi yang pertama ditutup hari ini. Pegawai Pengurus Pilihan Raya Dun Tenggaroh Jamil Hasni Abdullah berkata, pusat mengundi yang mempunyai satu saluran dan 32 pengundi itu ditutup pada 11 pagi tadi selepas dibuka selama 3 jam untuk proses pengundian. Dalam pada itu, menurut SPR, 48.91% atau lebih 1.31 juta pengundi direkodkan keluar mengundi setakat 2 petang tadi. Seramai 77 pelatih PLKN 3.0 diberi kelonggaran untuk menunaikan tanggungjawab mengundi bagi pilihan raya negeri Johor dan Negeri Sembilan. Menurut pengarah Jabatan Latihan Hikmat Negara Major General Datuk Marzuki Mokhtar, langkah itu bagi memastikan hak demokrasi pelatih sentiasa terpelihara tanpa menjejaskan objektif pelaksanaan program latihan kenegaraan berkenaan. Beliau berkata daripada jumlah tersebut, 31 pelatih yang mengundi pada PRN Johor kali ini dibenarkan melapor diri ke kem esok. Dua kawasan di Alor Gajah dinaiki air susulan hujan lebat berterusan lebih 6 jam sejak 6 pagi tadi. Pengarah IPM Melaka Kamarul Shah Muslim berkata, kawasan terjejas banjir ialah Taman Ria Masjid Tanah dan Jalan Bandar Baru Masjid Tanah. Namun jumlah penduduk atau rumah yang terkesan masih belum diperoleh. Hujan lebat berterusan turut dilaporkan berlaku di Melaka Tengah dan Jasin. Namun setakat ini tiada kawasan dilaporkan dinaiki air. Akhir sekali, FIFA menawarkan peluang kepada peminat untuk memiliki sebahagian daripada sejarah bola sepak dunia dengan menjual kepingan tulen permukaan padang perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 menerusi kedai dalam talian rasminya. Produk bernama FIFA World Cup 2026 Piece of the Pitch Foundation Edition itu dijual pada harga $450 dan akan mengandungi cubisan asal padang perlawanan akhir stadium di New Jersey. Barangan koleksi tersebut akan dibungkus dalam kotak berinsil premium dengan perincian kesan kilat. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Limbang FM, pasti di hati. Limbang 104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

0: peranan dan tanggungjawab masyarakat ataupun komuniti jati, terutama jati masyarakat Bisaya, aktiviti pencegahan demam tinggi Tiawono. Gium yang ada bakas-bakas yang buli jadi alan kelias ngempuni. Di selalu malai, saya pede bawa lai. Ngal aktiviti di sukong-kuang no 4 minit seminggu, tiap-tiap untuk minggu. Yang kedua, gotong royong lah. Ngal aktiviti gotong royong masih lintas dalam jati masing-masing. Yang sinan itu kombi ataupun communication for behavioral impact ataupun komunikasi untuk perubahan tingkah laku. Kombi itu biasanya akan wujud kalau kawasan-kawasan jati aku mengalami wabak dengue. Jadi disarankan untuk menubuhkan pasukan kombi. Jadi pasukan kombi itu melibatkan penglibatan masyarakat untuk memastikan aktiviti begium yang ada tempat-tempat kelias kumpuni itu malap alan memanau. Lebih lingkas maya berkesan.
1: Radio Malaysia, Limbang FM, Sinan Kusong 4, dan Siam Megahat, Radio Jati.

0: Di sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen, setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Red, red, red, radio jet. Sudah tentu, nolam genau.

0: cyber tu pengelikun cyber. Jadi kita mendak mayu lah. Dia tu program lah. Train cari tu adalah more on digital platform deh. Nembiak belajar pun dah 2 tahun tu dah PDPR. Semua online. Nyak ya kadang-kadang bila nembiak tu diberi apa indai handphone. Bisi maya ya. Yang ambil peluang tu ngena handphone, ngena data dia beli apa indai. Ya boleh mendak buka apps buka. Ya buka gaming, gaming site ya. Ya boleh buka gaming site main dalam dalamnya. Kadang-kadang bila ya bisik gaming ngau bala tu buka. Kadang-kadang bisik babuli cases dia lihat deh. Laban kalah deh bila kalah bermain bisik ke jakuk, you know jakuk kasar ngepengan diri. Kadang-kadang bila ya dah addicted ngertinya kekasaran kawannya tadi kadang-kadang boleh ngasuh nembiak tu berasa stres. Bila berasa stres, jadi dia nanti boleh beri tumpuan lah. Laban ti stres segalnya. Kelimpahnya, bisik juga nembiak tu tadi. Laban itu bisik handphone, bisik data. Ya mungkin buka apps dia buka, ya, buka pornografi. Ya, jadi takut dia ketai deh. Pornografi, bila you dah masuk, bisik kadang-kadang nanti bakal nembiak Indo. Nanti you dah mendak pornografi. And then dia bertemu orang ye, melalui apps buka, buka Facebook, WeChat, and then, Instagram, tapi punya. Ya, boleh. Kadang-kadang orang tu bertemu dia, ya, walaupun dia mendah rimbu umur 16 tahun. Ya, mungkin umur dah 50 lebih, ya. Jadi kadang-kadang ya bulak kan nembiak tu ada boleh nenggambar beri nenggambar nuanti di mana tapi nade berbaju. Kadang nembiak tu ya tu berani diberi ya. Jadi bila ya orang tu tadi boleh gambar tinya tadi ya boleh salah guna deh. Ya boleh masuk muai itu. Jadi orang tu melakukan seks di dalam pornografinya. Ngenak muai nya tadi. Jadi bila kawan di sini dah medaknya tadi orang boleh viral tu. Sekolah. Jadi bila tu dah berlaku, jadi artinya nembiak tu akan ya bakal diketawa ke bala-bala deh. Jadi orang akan buli ya, diketawa orang. Lepas orang ada gambar ya tadi di dalam pornographic website. Jadi tu tidak patut dia apa indai walaupun kita dah tengok nembiak nanti PR. Kadang-kadang apa indai perlu mega merhati ke nama terdulah tergagak le anak kita tempoh dia.
1: Dr. NJ Karit, Vice President SWWS.
2: Sada Lemai, Why FM.

PRN Johor, peratusan keluar mengundi mengatasi PRN 2022. Lebih 5,000 permohonan pindah kuota kelayakan budi diesel diluluskan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam utama 9 malam.

0: Pengiraan undi bagi pilihan raya negeri PRN Johor masih berjalan. Proses itu bermula sebaik kesemua 1,076 pusat pengundian ditutup tepat pukul 6 petang tadi. Setakat 5 petang, 67.44% atau lebih 1.8 juta daripada keseluruhan 2.6 juta pemilih menunaikan tanggungjawab mengundi. Peratusan keluar mengundi itu mengatasi PRN tahun 2022 iaitu 53.13%. Keputusan penuh dijangka diperoleh seawal pukul 10 malam ini. Keputusan tidak rasmi Barisan Nasional BN mendahului di 49 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN daripada 56 kerusi yang dipertandingkan. Pakatan Harapan PH pula mendahului di 7 kerusi. Manakala Perikatan Nasional Bersama dan Muda belum memperoleh mana-mana kerusi. Setiausaha Agong UMNO Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki dalam kemas kini di laman Facebook memaklumkan keputusan tidak rasmi itu direkodkan setakat pukul 8:06 malam. Untuk perkembangan semasa di Pusat Media SPR Kota Iskandar, kita bersama Susilawati Muhammad Sumib. Susilawati, apa perkembangan di sana? Silakan.
1: Yati, ketika ini di sini dari Pusat Media SPR Dewan Bankuit Bangunan Sultan Ismail Kota Iskandar untuk pilihan raya negeri Johor PRN ke-16. Kami ke semua media menantikan keputusan penuh yang bakal diumumkan oleh pengerusi SPR yang berbahagia Datuk Seri Ramlan bin Datuk Harun. Seramai 19,471 pengundi bersamaan 94.49% telah mengundi pada hari undi awal dan sehingga pukul 5 petang tadi jumlah peratusan yang keluar mengundi untuk undi biasa sebanyak 67.44% di mana N46 Perling, N45 Setulang dan N06 mencatatkan peratusan terendah manakala bagi peratusan tertinggi keluar mengundi dari N18 Sri Medan, N20 Semarang dan N36 Sedili. 14 hari tempoh yang ditetapkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia SPR untuk setiap calon bermula 27 Jun sehingga 10 Julai 2026 11.59 minit malam. Hari ini 11 Julai 2026 perjalanan sepanjang proses hari undi di setiap DUN berjalan dengan lancar. Sama-sama kita nantikan keputusan penuh PRN Johor ke-16 yang akan diumumkan oleh pengerusi SPR yang berbahagia Datuk Seri Ramlan bin Datuk Harun. Baik, untuk perkembangan di Dewan Muafakat Majlis Daerah Simpang Renggang bersama Ain Najihah Ahmad Mazlan.
2: Baik, terima kasih Susilawati. Selepas selesai proses pengundian di semua pusat mengundi, tumpuan kini beralih ke pusat penjumlahan undi di Dewan Muafakat Majlis Daerah Simpang Renggang. Apabila peti-peti undi mula dibawa masuk bagi membolehkan proses pengiraan dan penjumlahan undi dijalankan. Jika dapat saya kongsikan, dua peti undi pertama telah tiba di Dewan Muafakat iaitu dari pusat mengundi SJKC Macap dan pusat mengundi Sekolah Kebangsaan Sungai Linau kira-kira pukul 7.30 malam tadi. Dan ketika ini berdasarkan sumber SPR, Barisan Nasional mendahului di N26 Macap pada ketika ini dengan majoriti 6,476 undi. Namun begitu, jumlah ini akan sentiasa berubah-ubah dari masa ke masa. Untuk makluman, N26 Macap merupakan antara kerusi yang menjadi tumpuan atau kerusi panas dalam pilihan raya negeri Johor kali ini. Pada pilihan raya sebelum ini, kerusi N26 Macap dimenangi oleh adun penyandannya, Dato' On Hafiz Ghazi yang juga merupakan Menteri Besar Johor. Ketika itu, beliau berjaya memenangi kerusi berkenaan dengan majoriti 6,543 undi menewaskan calon Perikatan Nasional Azli Syam Azhar, calon Parti Muda R. Sanggaran serta calon pejuang Syarudin Mat Saleh. Bagi pilihan raya kali ini pula, kerusi N26 Macam sekali lagi menyaksikan Dato' On Hafiz Ghazi mewakili Barisan Nasional, manakala pencabarnya ialah calon Pakatan Harapan Nur Hafiz Roslan yang turut dikenali sebagai Hafiz. Namun begitu, segala-galanya bergantung kepada keputusan rasmi yang bakal diumumkan tidak lama lagi oleh Pegawai Pengurus Pilihan Raya Muhammad Izul Helmi Ahmad. Baik, saya kira itu sahaja dari saya, Aina Jawa Mazlan, untuk perkembangan di Puchu Bangsa bersama Anas Matnar.
3: Ain di Dewan SMK Taman Dato' On Puteri Wangsa. Ketika ini saya kongsikan perkembangan ataupun keputusan tidak rasmi di Pusat Penjumlahan Rasmi Undi majoriti 304. Ketika ini mendahului adalah Barisan Nasional dengan lebih 1,540 undi, namun diikuti rapat Pakatan Harapan. Dan ketika ini peti undi yang baru diterima 10 daripada keseluruhan 209 peti undi yang terdapat di seluruh Puteri Wangsa. Dan proses pengundian yang bermula 8 pagi hingga 6 petang tadi sebenarnya berjalan dengan lancar, namun momentum terjejas sedikit pada sebelah tengah hari akibat hujan lebat. Namun selepas pukul 6 segalanya terhenti, proses untuk memilih telah pun tamat. Ketika ini pengiraan undi dari semua 209 peti undi akan dikira dan kita akan ketahui siapa yang akan memenangi kerusi N41 Puteri Wangsa. Setakat ini laporan saya Anas Makno dari Puteri Wangsa, kita bersama Nurul Huda Abdullah di Dewan Indrapura Pulai Spring Resorts Johor Bahru untuk perkembangan semasa di sana. Nurul.
4: Baiklah, saya berada di Bilik Gerakan Pakatan Harapan di Dewan Indrapura Pulai Spring Johor Bahru. Suasana di sini semakin rancak dengan kehadiran pimpinan parti, petugas pelan raya, media serta sukarelawan yang sedang mengikuti perkembangan setiap saluran pengundian. Keputusan yang diterima akan diteliti dari semasa ke semasa sebelum pengesahan rasmi dibuat oleh Suruhanjaya Pilihan Raya SPR. Antara tetamu yang hadir yang ada bersama dengan kami di bilik gerakan ini, Datuk Seri Dr. Haji Zulkifli Ahmad. Itu saja laporan saya, kembali ke bilik siaran.
0: Baik, terima kasih Nur Huda. Berita seterusnya, lebih 5,000 permohonan pemindahan kuota subsidi bawah program Budi Diesel kepada ahli keluarga terdekat diluluskan. Ketua Setiausaha Perbendaharaan Tan Sri Johan Mahmud Merican berkata kemudahan itu diperkenalkan susulan maklum balas diterima berhubung kenderaan diesel yang didaftarkan atas nama ibu bapa namun digunakan anak atau ahli keluarga lain. Mereka yang layak boleh mengemukakan permohonan pemindahan kuota subsidi secara dalam talian menerusi portal Budi Madani atau di mana-mana pejabat lembaga hasil dalam negeri. Sementara itu, Tan Sri Johan berkata penyampaian sumbangan Tunai Rahmah STR menerusi program penunaian STR bertujuan memastikan tiada yang tercicir daripada menerima bantuan. Tahun ini, 10 program berkenaan disasar dilaksanakan khusus untuk komuniti orang asli di pedalaman seluruh Semenanjung.
5: Yang pertamanya, kita adakan program penunaian ini sebab ada daripada mereka yang tak ada akaun bank. So inilah usaha sebenarnya saran yang amat berhormat Perdana Menteri untuk kita pastikan bahawa perkhidmatan awam itu sampai kepada semua pelosok di kawasan luar bandar. Tapi selain daripada kita sediakan perkhidmatan penunaian, kita juga ada perkhidmatan-perkhidmatan lain. Contohnya, bila biasa ada, kita galakkan mereka untuk buka akaun bank supaya lebih mudah.
0: Tan Sri Johan Mahmud Merican.
6: Piala Dunia 2026, saksikan serancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Aksi suku akhir Piala Dunia 2026 esok tumpuan terarah kepada pertembungan antara England dengan Norway di Miami. Kapten England Harry Kane dan bintang Norway Erling Haaland dijangka menjadi watak penting sebagai penjaring. Kane walaupun mengakui Haaland sebagai cabaran utama skuad England, namun menegaskan mereka berdua memiliki gaya permainan yang berbeza. Beliau juga menegaskan dirinya sangat bersedia untuk diturunkan sebagai penggempur utama pasukan. Sementara itu, Ketua Jurulatih England Thomas Tuchel menegaskan kemenangan ke atas Norway menjadi sasaran utama untuk membawa skuad The Three Lions ke separuh akhir. Jurulatih Norway Stale Solbakken pula berkata setiap lawanan di Piala Dunia kali ini merupakan aksi paling penting dalam sejarah bola sepak negara itu, khususnya pada pusingan kalah mati. Sehubungan itu, beliau menyifatkan pertemuan suku akhir dengan England sebagai satu lagi perlawanan paling penting buat Norway. Dalam satu lagi pertembungan menarik, Argentina akan menduga Switzerland di Kansas City, Amerika Syarikat. Menerusi reaksinya, psikologinya hari ini, jurulatih Argentina, Lionel Scaloni berkata cabaran skuad murat yakin tidak mudah. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, PRN Johor peratusan keluar mengundi mengatasi PRN 2022. Lebih 5,000 permohonan pindah kuota kelayakan budi diesel diluluskan. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Steve Shigan, Laju Bebara Api Dendam, Leka Ngotiwen, Jesli Cabu Ngau Matius Mamba, Mawat, Laju Dayang Bintang, Leka Ngotiwen, Maxwell Franklin Saran.
1: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 rongga semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di sadang datai megah yang berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamuan, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranah ke Pukul Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri, musik ibad.
2: 5.

0: Mawat, Lagu Dayang Bintang, Lekang Otiwen, Maxwell Franklin Saran.
1: Semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Ibad.

statistik bandang ke penusah bapadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bapadi nyadi arulah diderima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bapadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak terkepuasa dekat terus ngerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, ari, wa.